0: ganhei mara qlayb qaysa miske ganhei mara qlayb ham gang qlayb ay
1: eh gangi as a tanko temethi ne dito khumire usane da ne tika rok tuane tleve pye enen tuen taxi waje le ke no gen qlayb ti bon sa tepi kon on ta khu a khay